0: wonder about ka xihlangi lexitsanana lexi
1: lexitsongo.
0: kulaka xi za xi kula tatana a nga na mhaka
1: Eish.
0: a nga xi tshuneleli xona xo kula hi leswo hambi i ri mhani i